0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Daouda.
1: C'est Nadoun.
0: D'accord, Gedeen. Je vais
1: essayer de me dire à la jambe.
0: Jerejeuf Daouda.
1: Nanga dox yaa ci jom?
0: Ça va très bien Daouda. Ouais.
1: Alhamdulillah, ana wa forum yépp.
0: Ñepp ñu ngi fi gaay lay dégg, ñu ngi lay fay.
1: Ah, Seyna Adjou, lepp yi kan ngeen jëg ñu jëg de boom sax dañ ko amagul de boom, amaguñu boom.
0: Dëgg la. Dëgg la.
1: Ma yaa gañ fo di ñaa ko fo ak Ablaye Diop bu nekk garage Touba, mom nga déggon na kër mu naan mom tam amagul boom.
0: Ablaye Diop.
1: Waaw,
0: Ablaye Diop, Ablaye Diop. Ablaye
1: Diop
0: amna lu mu am de.
1: Ah, non,
0: yaakaar naa ko ne. Daf lay laxatu de.
1: Ah, kana kon sama gamu yëkk rek borom ñaari añ. Naa ko yëkkoon. Yal na ko yàlla defal jàmm.
0: Amin, amin, amin, amin, Daouda. Maa ngi nuyu
1: Fatima
0: Ba, Damaaj Sari
1: ak
0: Binta Mbengue.
1: Yal na ko yàlla defal jàmm ak Oumar Ndiaye ñoom ak Amadou Bara Ndiaye ñoom ñëpp ak Oustaz.
0: Oustaz Fall
1: du Fall.
0: Ok.
1: Amadou Fall. Yalla nak yalla ko ñakk so ñom ñepp rek. Allah ayob lo mom genn ak Souleymane Ba.
0: Waaw.
1: Ah man ni comme na Seyna Lone. Donc ni mo neex.
0: Waaw.
1: Bu doom adama demé ba muy bobu lepp ay fanam. Comme na lu reey dal nako. Ko la dundu ni mo neex ni ko neex. Yow nga fas yeen yow bëss bop bo xamné kamo zo fa nek. Moso gis ko fa dem ba ñibi.
0: Non.
1: Non Seyna Adjou doon jar na xalaat de. Ci kam ba xelu doomu adama le xelu doomu adama dem kamo lu sax. Da am benn waay bu benn waay moso tek ko mu toog. Mu door ko benn ndekc bu am doole. Mu bëgg dox jox seyu. Mu naan ko dédé and la fa kel de xam nga waaji xam nga naan la fa suun. Dégg nga li tax mun ma àndal sama kel ci sama kel la ma dóor.
0: Ci sa xel ah mu ne ci xelam la ko dóor.
1: Waaw ci xelam la ko dóor.
0: Moo tax mun la ànd ak xelam.
1: Waaw loolu tax mënatul ànd ak xelam. Xam nga loolu wax wolof la.
0: Waaw bien sûr.
1: Waaw boo gisee yenn ay gis nga doomu adama bu amee yenn jafe-jafe. Ay mbokam ñoo ko war a jàppay xam nga lu tax.
0: Waaw.
1: Ñuy waxtaan ak moom bu kelam jëllu si. Xam nga lu ci ëpp léegi dañuy gis benn waaye boo xam ne dafa nekk ci kër wala benn ndaw mu nekk ci kër am lu ko daal ñu ignoré ko daanaka moom kenn di waxtaan ak moom ndeysaan.
0: D' accord.
1: Xam nga loolu mën naa yokkal lu bëri si nekk.
0: Dëgg la.
1: Ci sa xalaatu yow sa xalaat fi mu la yóbbu. Ñu doon lu baax si yow. Xam nga am na benn waay bu nekk foofu quand ma naan tur bi laa fàttite mu naan moom ñu xam ne dañu am jafe-jafe il faut ñu dem xoolaal yéen ci yéen jur bi daal bañ mën a waxtaan ak ñoom bañu ñëwaat ci population bi. Xam nga loolu dafa am solo.
0: Dëgg la.
1: Dafa am solo xoolaal kenn bu ëpp ay 35 mètres. Nga ñëw rek bëgg dugg ci biir kenn. War na leen wal yaa ngi siy naa lu xam nga ne mun bëri ki dem ba daal nañu fii suñu benn dëkk fii benn mbokk suñu benn mbokk suñu jëjëf boo xam ne def feebaroon. Benn seen bi mën na fanweeri mètre ba ko ëppul. Waaye dem daanoo foofu la gaañu.
0: Waa gis nga merci.
1: Wallaay gis nga ci loolu feebar kee rek moo ko jàpp moom tam.
0: Merci beaucoup.
1: Xam nga loolu dafa nekk siy naa lu.
0: Trop waay.
1: Man wax ma la dara sax. Fat na ci bakkan bi dem rek ak coono ba nga naar a bàyyee sa mbokk.
0: Mbokk waay voilà.
1: Xoolal dafay nekk ñàkkaar ñaari doom. Nga bàyyi leen ñàkkaar bakkan bi dem nga bàyyi leen coono.
0: Ay coono ak coow merci beaucoup.
1: Waaw bàyyi leen ak coono boo xamante ne fii mën nañu ko am fan lañ koy duñ ko am fan lay jee.
0: Dëgg la jërëjëf Daouda.
1: Waaw Seyna Adjou yal nañ yàlla defal jàmm daal.
0: Amin Daouda merci.
1: Man nag dama tukkee Seyna Adjou.
0: Waaw.
1: Dégg naa Samba Abi Diang yëpp dégg naa ko ni gars yi di ko wax. Waaye boobu man moom ma dugg ni ba ma defaan dara.
0: Bàyyil ba nga duggati rek. Merci. Allo Daouda Sow voilà ñu gërëm ko sant ko mu ngi woowee Gédéen Pël ñu xaar tuuti jël keneen ku bëgg a intervenir forum sur l'actualité. forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
2: Allô, bonsoir, monsieur Diop.
0: Moussa, naka feli?
2: Comment vous allez?
0: Ça va très bien, Moussa.
2: Moi, yo, naka don anniversaire.
0: Wa dem le won way.
2: Mais yugo moko, mais légui may wax wa forum yeb, ñu waro cotiser jënd gâteau d'anniversaire bi.
0: Il y a pas de problème.
2: Man après ngi dang may indi son numéro, ma compte ma indi dox sama contribution.
0: D'accord, d'accord.
2: Ah, do ay kiki. Gis nga que amna son numéro de kërëb vendredi bi, amna ben

0: ñinga japp def da lutti aw rek
1: deug la
0: ku da la sakaw rek mëno ba moy tout pour nga séré ko déjà fi
1: deug la ayo bo xnako légui ayo bu lu
0: wa parce que dénga ka mu parce que dénga ba net do na adam rek ñaanal yalla rek bu amé lu dal net rek ñaanal yalla bañ la
1: dal deug la alsan
0: wa lolu rek ngay ñaan yalla
1: merci alsan Alsan Ba, muñu wowe croisement Ngoundiane ñu xaar tuti jël keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
2: Allô, salam
1: alaykoum. Fatima, naka affaire yoy?
2: Santaline
1: ma ngi ziar. Ja, jeufay dal ziar aussi Fatima.
2: Di la ñaanal
1: jamm ju bari.
2: Amin nako gamaaji? Ñi fi ñu ci jamm.
1: C'est très bien.
2: Ma ngi lay souhaiter jaajëf.
1: Merci beaucoup Fatima, merci.
2: Yalla may guddi.
1: Amin Fatima, ñun ñëpp ay Yalla may ñu ko.
2: Nga bëgg Yalla la ko Yalla defal.
1: Amin.
2: Barke Seydina Mohamed,
1: ngeen ko. Amin. Jërëjëf.
2: Moom borom baax
1: nga. Jërëjëf.
2: Wa man nak tém bi deglu moko def.
1: Waaw. Ki la xam nga fi mu la jamono yi fan yi rek ni xeyna ci espace 2 semaines. Dafa am ñetti nit yu xaru digënté Tambacounda, Dakar ak Louga. Donc naka la nit di ku nek nak ak li ñi expliquer ne motax nga xaru. Ay problème mu aduna dal la. Naka la nit di tollo fofu gis ne mom ben solution rek mo fi am moy mu xaru. Loolu lañuy waxtane tay quoi.
2: Wa xaru de man yaakar na mo deug yalla du solution. Foten nak nit mom mo xam lan mo koy metti mais man pour man sama gis. Xar du solution.
1: Deug la.
2: Ndax bo demé tamit yaangi ni da ngay nit bu xaro dem ba tamit ding fay fekk tamit mën na am lolu moy gëna graw.
1: Deug la.
2: Parce que xamoo lan ngay fekk te xaru mom wax deug fa yalla dafa dagunu sax ba
1: nit diko def. Diina nangou ko way.
2: Wa diina nangou ko kon xaru mom wax deug fa yalla man ci lima japp bok. Nit ak lolu munti metti. Budé julit nga wax nga gëm yalla nga xamni yalla moy tek nit ci nattu bu ko so bu ko neex dal. Kon bu la tégué ak lu munti xew bu la tégué dang ka wara nangou.
1: Deug la.
2: Te julit deug nak julit deug bala ngay nek julit fokh ngay nangou ndok lu yalla ak lu munti xew.
1: C'est clair.
2: Waaw. Mo xamna nga nek ci suñu diine wala benen diine ak lu munti xew nit mom nangou ndok lu yalla rek moko war.
1: Deug la mom la diine yépp mom la diine yépp wax way.
2: Waaw diine yépp lool la wax mais xaru mom wax deug fa yalla man yaakaar na nit ak lu munti xew. Budé yaangi and ak sa xel. Budé bok ñu ngi wër. Armo wax deug fa yalla lolu mom nekul solution.
1: Tout solution
2: de. Wa ñi nak nit mom ñu xéxal problème parce que aduna bi mo problème ñoo and.
1: Ci lu wër sax.
2: Jamono bi ñu toll aduna ak problème ñoo and ak problème manam nga am lu la metti wala affaire yoy non. Wala sa famille abandonner la wala nga am leneen lu lay metti mais ak lu munti xew. War nga jaay sa war nga nekk ak sa ngor nga am dignité bu toll ni ka nga xéx ak lolu ba mu jeex tak. Waaw mo gën xaru bi wax deug fa yalla mais aduna nak non la wax deug fa yalla nit mom ak ni la sobe tamit nga démé non rek ngay démé.
1: Merci.
2: Waaw mais di ñaax nit ñi rek ñu gëna gorgorlu wat gëna bëss xol yi ñu xamné nak aduna bi légui mom ko ñu xéxi rek ñu mën ci génn daal.
1: Jërëjëf Fatima.
2: Sant Ali ma lay jàjëfël bu
1: baax di
2: la ñaanal jàmm.
1: Merci beaucoup Fatima Ba.
2: Jërëjëf.
1: Mu ñëwé Gamadji Sare ñu xaatuti jël keneen ko bëgg intervenir ci 88 628 73 46. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
3: Salam alaykoum.
1: Malaykoum salam.
3: Ali ni may li dina souhaiter bon anniversaire.
1: Monsieur Kanji naka mo?
3: Dundal.
1: Amin ñun ñep way amin.
3: Ali jerejeuf vraiment contane nti yow.
1: Jerejeuf
3: way. Yalla contane.
1: Amin.
3: Ñu ligui rafet na.
1: Ali
3: yani abordé dem bu am solo.
1: Waaw.
3: Il le sentimental.
1: Dem
3: ko dul bayyi xel mais dafa fim toll ni ñi avancé ni aduna bi jamono bi di gënu soppé ko di am yu dugg ñoo xamné xamuñ ko woon. Dana waral feebaru xel. Dëgg.
1: Feebaru xel. Dafa bari.
3: Loolu bokk na li ko yokk.
1: D'accord.
3: Manam stress bi. Gisoo même tàngoor bi nii. dafa am stress thermique
1: waay
3: indi yoyu
1: oh d'accord
3: isolement manam wet deru
1: yoyu
3: nonu jamono ji dafa xew parce que ñu nek suñu en famille
1: deug la
3: dañuy isolé wu dem appartement isolement bobu nak da fay favoriser yu mel bi té wax deug yalla kuy xaru soko fété ñaaré dafa andul ak xalam
1: waaw
3: fay am moment yo xamné temporaire la comme stress am yo xamné nak chronique la am yo xamné nak circonstanciel la ñu ngi fék bu ñu di ci fék amu tamus ki la jëm ni
1: waaw
3: waaw ñu fék xol borom xam yu woyof bop yu woyof ñom toujours dañu am problème
1: waaw
3: parce que waaw bo tax société bi di am genre ligue yo xam kay tek
1: pour
3: que su amé ñaaré mu am fuñ koy fajé wala fuñ koy watté
1: ci
3: koy décompresser manam comme diiné bi dëgg yaal xamna ko andul ak sagom kay soko bu ngay wax jom yaal dafay compliqué quoi
1: day day metti
3: wa mo tax gis na domaine bobu nak dafa laaj nit ñi di bayyi xel ci ñi nekkal xol les ci buy changer tax ni ki day changer tax ni japp
1: tay
3: ma nit ñi dañuy kenn ko ñe bayyi xol c'est vrai tool bi dañu bëri wa té kenn amatu ci su kenn
1: dëgg la
3: jamono ni ci bopam mo soppé ko ba nga xamni yi ni ci pays développé bu jëk ko lu ko lu dëgg lu bëri
1: wa
3: mais dina wacc ci ba ci ñun
1: carrément
3: wara def ali wa fofu dul ci suñu xal
1: ci
3: suñu borom ah ñu xamne rek nextu ci lañu tefek ñu koy nangu
1: té
3: loolu la fuñu nangu ko la dafay tek ci andak tatal
1: wa ñu
3: xel bobu lañ ngay def ko buñ ko préserver fofu la ciow li nek ali wa
1: dëgëla
3: motax loolu dafa laaj nit ñi di ci waxtaan
1: bu baax
3: bu bare di xol outil ah di setlu nit waaw ñu am ñu xamne bala ñu yegg ci li dañuy soppé ko
1: waaw dëgg la
3: wala xamni léle bu fa aggé nak dara mënu ko indi parce que dañu nit lay doon dafa am day mel ay voix lay dëgg donc bu koy deflo ay affaire
1: dëgg la
3: parce que souvent dañuy wax tam dëkkal ñu ko fi afrique la c'est pas à écarter
1: d'accord
3: ñu ñu jara bay xel la yalla ñu yalla jappal jëf fay
1: merci beaucoup merci ñu gërëm ko sant ko monsieur Kandji Gandjay lañu wowe

0: ima waxon ku gum la arance yow fekk na la be journaliste nga ci rédaction waaw parce que yow yéen yi léegi si xam nga génération bees yi bokkul ak ñu fi nekkoon bu njëkk. Bu njëkk dañ la jox ay teni ay ñu jox la ay tiisi ah boole ko ñeenti téeméer jox la ngay wër di fecc ba loolu dafa war a xewi. Nit ñi tubaab bi nit ñi seen réew yi avancé yëpp ci fulag fadi lañ ko yor mais Afrique derul na ban. Parce que sa noonu démb mooy say xarit yi tey. Yow mas naa gis nga wax réew bañ jox la ko nga ne ñu fi newoon dara baaxul ah. Tey nga falu dem jëli ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon dara baaxul nga jëleen di leen roof ci sa biir. Ñi àndoon nag yow ngay taaje bu ñu àlle nga dàq ñëpp. Politicien rek moo ko sañ. Mais est ce que loolu politique de développement la. Man dama defe ne boo laajee mu réew bañ jox la ko xam-xam nga war a doxee léegi tànn borom xam-xam yi mën a yóbbu réew mi ca kanam ñu teg leen devant. Mais xoolal li ma la wax rek yow yenn saa da ngay xool ngeen yow kii est ce que député la. Dem taxaw ci hémicycle ensemble national dara du ko fa wax loolu ku laal sama patron ku laal sama chef de parti bi daal man ma daan sakaw loolu mooy politique loolu ma taxaw ñu bu l'ensemble waxoo ci mbay mi waxoo ci agriculture bi waxoo ci napp mi waxoo ci njàng mi waxoo ci santé bi nga xam ne àll bi yëpp ku ci nekk xam ne àll bi boo fi ñëwoon yow soxna si barke rasulillah billahi wallahi taala am na ñoo xam ne dañ mort à domicile. Moor à domicile. Dina waa di ñu leen si mbir kër li ñuy faato.
1: Dina waa
0: kenn waxul
1: sànq
0: benn politicien di ci wax ñoom seen intérêt
1: bopp rek
0: ñu ñuy fexe ba ñu ñuy fexe ba ñu def leen poste ñu ñuy waxee ba ñu fal leen rek la ñu ñii nga gis ñëpp duñu ay ñii ñëpp wut seen parti yi dee nañ de mais ñu ñuy fexe ba dugg si gouvernement bi rek la ñuy préparé. Xalaatul du dara lu ñuy duggal si gouvernement bi bokk.
1: Waaye bu fekkee ñoom am nañ li nga xam ne moom mooy expérience ak li nga xam ne ni parti bi soxla na ko pourquoi pas buñ leen woowee ñu bokk ci est ce que tamit loolu sax moom mooy seen gis-gis ak seen xalaat.
0: Ban expérience mooy seddoo alal réew mi rek loolu mooy expérience. Fexe ba naa bokk fu ñuy seddoo alal réew mi bokk ci mais xoolal li ma la wax rek. Yow journaliste nga vous êtes.
1: waaye parti socialiste moom wax dëgg yàlla xamee nañ leen ci li nga xamee ni moom mooy expérience ak expertise bi nga xamee ni parti bi ci loolu la tegu woon ndax ku ne parti socialiste ñu bëri ñun lu ñu fekkeewul ak li nga xamee ni ay nettal la ak li nga xamee ni jot nga ko fekkee da ngay xam ne parti bi am na histoire am na taarix am na tamit li nga xamee ni moom mooy politique de parti ak li ay njàngat ak ay njàngale yi ñu fa daan joxee dëgg-dëgg.
0: Xam nga man tudduma benn parti bi su may waxee dama ne sa baay médecin la woon rek day tax boo màggee nga nekk médecin.
1: Déedéet da nga koy jàngee.
0: loolu mooy laaj bi nag. loolu mooy laaj bi parce que.
1: Waa c' parce que ñoom la ñu invité nag moo tax tamit ñuy waxee foofu parce que bu ñu invité benn parti comme ñoom lañuy wax.
0: dama la bëgg a wax rek pour ma gàttal wax ak Sir Baye Seng. ñoom ñoo yàq réew mi. Politiciens yi ñoom ñoo yàq réew mi.
1: yàlla na ñu yàlla soppi
0: defal ko transiment bëccëg transiment guddi transiment bëccëg transiment yi ñoo bëgg a dañ foofu laa wax ak yow.
1: waaw comprendre naa la waaye loolu nag moom mooy charme politique bi de. ma ne loolu moom mooy charme politique.
0: charme bu rek bi charme de baaxul moom charme boo xam ne yow sa yoon ci yow saw askan sa yoon ci ñu feebar sa yoon ci ñi nga xam ne jotuñu seen i salaire sa yoon ci usines yi nga xam ne tëj na. usines yëpp ñoom ñi ñoo ko tëj ñoom politiciens yi fi jaaroon 60 ba léegi nii. yi fi sangor bàyyi woon ko ñu wax usines yooyu yëpp tëj na ndax politique. ah bu ñu faloo jël seen i DG envoyé ba directeur ba lekk xaalis ba PCA ba lekk xaalis ba directeur général ba sibb lépp dem ak moom ba
1: pare nañ ma jaay. jërëjëf am na ñeneen ñu nekk ci buumu jokkoo bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax amatina solo dëgg-dëgg ku ci nekk rek dañuy daal di rafetlu li nga xamee ni moom mooy kàddu yi ñuy daal di nag dénk ndax ay kàddu yi ndénkaan lay doon kon nag su ko defee bu dee am na keneen ku nekk ci buumu jokkoo bi rek moom tamit ñu daal di koy jël mu yeggee ñu li nga xamee ni moom mooy gis-gisam ci émission bi Ibrahima bu dee am na ku nekk ci buumu jokkoo bi mbokk bi kon nag mi ngi noonu tey ñu waxtaanee wàllum nag politique ak parti socialiste bi nga xamee ni amalul nañu congrès ngir waxtaanee xam nga nag toog ba ci kanam woo sa njaboot waxtaan ak ñoom da ciy daal di nag baax ndax njaboot ga mën nga leen njabootee mën nga leen jur mën nga leen jiite waaye nag ku ci nekk day dem ba fa mu toll mu mature mu am benn doxalin bu mu daal di bëgg ku nekk ak jikkoom ku nekk ak li nga xamee ni moom mooy bëgg-bëggam ba tax na ngir bëgg-bëgg bi doon benn kliftéef gi gën a ñoŋ ñu jox la li nga xamee ni moom mooy sa moomeel ngay doxal nekk sàmmkat ba ñoom ñu topp sa ginnaaw faaw waxtaan di am mu mel ne keneen ak ci buumu jokkoo bi mbokk bi ñu ngi leen di dalal ci àllu Sénégal.
2: asalaamaaleykum maa ngi
1: leen di maa ngi lay fay bu baax a baax.
2: asalaamaaleykum.
1: maa ngi lay fay. waaleykum asalaam.
2: maa ngi leen di ziar yéen ñëpp.
1: maa ngi delloo ziar bu baax.

0: ay jëm ngi nonu mbokk Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar funaay fu way mëna nek ci Sénégal ma ngi lay bëggé bu baax di bëggé amateuru lamb yi auditeuru radio Sénégal international ma ngi leen di jajjeful bu baax way di tambalé suñu nuyo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia di ko ñaanal guddu fan wërgu yaram tawfiq ak taysir ak ay collaborateurum yëpp way nak di jajjeful bu baax le directeur de la radio François Xavier Thiaw di ko ñaanal tawfiq ak taysir té le xey guddé wacc di ko bëggé bu baax baax di ko ñaanal mok ay collaborateurum yëpp ñom bu no amé jamm rek ñun ñom jamm ñing koy bëggé bu baax di ko ziar sa suné fi ci radio Sénégal muy la radio majeur xam ngeen né heure bu 20h30 joté ñu waxtané lamb ma bëggel leen ci lamb wayé nak balay lolu maam nak équipe bu timbi nga xamni ñom ño tok ni ci studio Ahmadou Ba ngir waxtané lamb tay nak damay jokk ak gaay tay ngeen di dëgg dëgg man ñu ma leen ko wax ay ci law ma ngi lay nuyu
1: baax baax dila jox sa wacc way di nuy serigne mbacke mi nga xam ñoo bokk plateau bi mu suma xarit ñu dorondo ci lamb
0: yeen ñaar
1: wax ñu ñaan ñoo dorondo ci nga xam ni moy dak medina
0: mais da nu ma sa dajé man ak yeen lamb je
1: waaw
0: mu nekkon lu doy war yeen kër dama réma son
1: du yo ya ci ñu doyé
0: wala
1: mi wax sax du ku la jidi ci nekk bu lendam mo lay wax noy togué wala ma ba la torche nga nit tok fu baax di nuy le directeur général mi Pape Alenia nga xam ni mo ëmb lepp lu jëm ci walu RTS muy au nouveau fi nga xam ni moy Dakar ak Sénégal yépp fepp fo xam fréquence radio bi nek na fa rek ñu lay nuyu di la ziar di la jox sa wacc way di wax ni tay beureul lu dinañ beure tay ba daanu jugat beure wat def machine ni jugat beure wat
0: jargandelu
1: ma la wax lolu
0: ngay ma lan
1: ñu yom tay tay timbi day deugar
0: wa tay day deugar deugar ay ca mi ngi dara koku moy law diko jajeufal bu baax mu xam lamb lool makoy jajeufal nak sa suné ay ca serigne mbacke sek ma ngi lay nuyu frère
2: dudu ma ngi lay fay du nuyu law mon frère du nuyu sa bëpp auditeur bi lay sétan rek
0: mais doguma ne da ngeen yàgg ci lamb
2: non ma rek moom dañu yàgg
0: ci lamb
2: xam nga dañu dorondoo dak medina mu doon bëre
0: di
2: koy suivre
0: dégg naa dafa mu doon a bëre
2: non moo indi Papa Law bi
0: dégg naa ku mu jàpp sang jàmb jeex
2: na non maa la wax loolu dudu
0: ndeysaan
2: du nuyu monde entier daal du nuyu directeur Pape Alenia
0: waaw le directeur général
2: le directeur général du nuyu àdduna du nuyu ñëpp daal dudu di la bëggee bu wër
0: ndeysaan
2: comme ni ko la waxee rek tey dinañ bëri dinañ masnil
0: jargandal
2: dinañ jargandalu
0: ndeysaan
2: dinañ roofo ci xabal lépp dinañ ko def dudu
0: nga ne ma lan
2: non tey dëkk bi dina yëngu dudu
0: dina yëngu
2: maa la wax loolu
0: ayca kooku mooy Serigne Mbacke Seck di ko jaajëfal bu baax fii ci rajo Sénégal muy la rajo majeur njëkk judd njëkk baax néwul la kenn bonal xam nga nag amateuru lamb yi ñoom lu ñuy bëgg mooy bëggal leen tuuti tàngal seen yaram tuuti yaakaar naa ne loolu da ciy bokk ndax loolu dafa bokk ci lamb léegi nag sunu bàyyi alaaji njugatin yàgg naa bëggal Sénégal ñu déglu ko dellu siwaat dogal soobu ci waxtaan bi
3: mañ fa nga ca ñuxu ba maasa nga ca burgureen jibri fa nga ca pay pay simandaa na nga ca njom amadou ba nga ca wàllo amadou ba si na nga ca wàllo mudu moom jii nga ca sàtti yëbi si na nga ca jokkana juuma law bi nga ca mbuñ bàyyi ma dem ba nga mbeng tema joy ballaa bi nga suñu baa daan juuma njiemi ngi réere mbalam son xabaali nguni ngi di xaawan biri ma ndeela ngaan njaay mank sama maama nga daanoo làmbaayi tema joy duru sàkk jili ma ñumar njom mbaalaaray sa maam coro faye sa maam bukkar demba saaxoy sa maam tey ma joy dunu jugu may tambi di mar son sangaay gi ndendeeg ma faal ndendeeg teeñ ndendeeg dammeel ndendeeg biri ma ndendeeg ku yam naan njigg ma nga dajal dama ne dama ne non naa fi xam ngeen ku suma Serigne si xaw a ball ku ma ñuul maam jaara war xa mbuuj waaye nag mudu maa fus doomu ma ñaanal mudu maa fus soxna may mbakke yaayam soxna may mbakke maam borom tuubaay bàyyam mudu maa fus dillu ne nay mbakke bàyy mbakke maam mbakke nijaay mbakke abdulahan mbakke nijaayam xolal alifaal ma ne bàkka ma giwel yi ndaw yëfe nekk ak giwel yo mag yëfe nekk yaay seen njiit sujjituñu topp ci yow di mbalañ fang sa maama xaren dammeel giru ma ko ya tàkk ca koom diggil ñawut fi tafay ko ñu ne njoboog lam njoboog lam jaaraama njuga ca mañal kumba goru bitti bàyyi woo ganjaay bilaay suma màggatiyee bin bin rek bilaay suma màggatiyee ba yegg ci lool maam góor gi njaay bàyyi lamb ñu mel ni ki nun dutu am ci kaweer sa xorom bari bàyyi na saa yoo xe ñëpp contane li dafa jafé Matidi

0: Sénégal muy la radio moy dina ko tay lamb rek lañuy waxtane ndax yakarna mom moy actualité lamb lol dafa am solo lol mais légui modlo ëllëgum
1: wa modu man lima gissone du neexul wax waxna ko waxati ko ne modu doit sortir dans une grande porte parce que lamb ji jaxaso warna jaxaso bo xamni mënatul Brexit tay cité bu daanu giri boro sax mën na ñëw indi ben combat de qualification mu leral ko digatim ak xamni moy cité mënul jël job de da bu jëlé job de dana accaparer ki nga xamni moy ay ñom kalfa
0: mom modu
1: waaw ay ñeneen ak ñeneen parce que ñoo ay adversaire potentiel
0: waaw moy adversaire
1: waaw légui tay mënul mo waxna do tout bëré té griboro ndax jëm nañu bëré ñaar
0: yoon waaw mo né combat jank rek lay bëré
1: waaw do tout bëré ki nga xamni moy la dégué numéro 2 mom mo ki nga xamni moy balagé numéro 2 do tout bëré kon modlo tay mo gëna ñak adversaire ci lamb ji wala il a lenn mo mëna mom mi nga xamni moy rëd yalla may kon dam ci digënté bi ki nga xamni moy boyña mo meuna beure je ki nga xamni moy modlo waye nak bu len fatani mom mi nga xamni moy reur rek ba legui dafa am benen avance bu nek ci kawam digam ak ki nga xamni moy Amam Baldé legui nak len moy mu nam bu fekke promoteur bi teug combat bi mu na ka baye mu beurek modlo ci digeunte bi ndax reur bu joge ci combat bi bu fekke mo dan 1er janvier mu na beurek modlo
0: mu na beurek wa
1: te modlo reur rek combat daxugo
0: combat bu neex la
1: waaw kokku da fay nek combat bo xam combat international lay nek
0: non lolu
1: un ancien roi des arènes bo xamni ñep xam nañ ko dans le monde entier modlo mais nak reur bu boba nga xamni mu MMA lu ko neex la def ci MMA waaw fu ne xam ñep xam nañ ko nena son professionnel mu noko xam rek mu noko xam tanko guenno senegal
0: lolou dafa leer
1: damay deug fréquenté ño xamni dañuy damay deugante ñom au niveau international dañu xam rek motax ma am mom ma ñime rek man
0: dang ko ñime
1: wa dama tax ma ñime wax ci mom
0: mais en tout cas amna combat bu metti mo ki nga xamni mom moy boyña
1: boyña am combat rek am combat rek day ñew def limuy def ñibi boyña mom combat boyña mo war mo wax
2: yo yombal ko combat bi rek
0: wa nga ni wa mbake
2: non law da fa yombal combat bi rek boyña du n'importe quel lutteur
0: lolu lolu c'est vrai wa lolu mom
2: deug la très grand lutteur
0: c'est un grand très grand
2: da bu nek bu athlète rek def na rek du ko dan
0: deug la
2: ta da nga lacc lu am solo muy eulegu modlo
0: eulegu modlo
2: modlo xalé yi fim tollu ni dañoo wasare lamb ji moy xalé yu ndaw yi
0: deug la
2: moy job de ki nga xamni ak
0: prince
2: ak ki nga xamni
0: mi prépare la dagger la
2: session mi prépare la dagger xalé yi dañoo wessaru combat yi lamb ji ba ci ki nga xamni moy putilo ay ñom talfa modou boy xol dafa bok ak adversaire am ay rakam ak ay domam putilo
0: non lamb ji yep kay
2: lamb ji yep la bokal ak adversaire
0: grand contre petit bi motax
2: grand contre petit bi mom motax bu ma don mom la nak damay beure ñaari combat ma baye ak samay rak ak samay dom ñu jël seen wërsa ci
0: ñu doxal
2: ñu doxal
0: ay chamigne nonu la technicienne du soir moy Serigne Noël Diop neena ma dudu mbay la nga yoon ci ay simili jeexna te yakarna ni wa journal parle ñoy waja tew kaddu guma ci gem bakke
2: waaw xana di la gërem gërem law rek tay def na ni lamb mo fu genn
0: tay lamb fi genn
2: tay law daf ñu ray
0: dañu waxtaan tay lamb
2: tay dañu waxtaan lamb du nuyu mbonde anté du nuyu ñep du nuyu sama gaay wa dag medina Malick Ba président du nuyu ki nga xamne moy monsieur Colly du nuyu ki nga xamne moy papa gay leblanc du muy moussa du nuyu mass du nuyu sama gaay wa ngundian yi nga xamne ñi ngi sétane direct
0: wa ngundian
2: waaw
0: ñi ngi leen di bëggé bu
2: baax wa sako ki ci melni Fallou Ndong ak ki nga ki ci melni tamit Khadim Ndinga
0: Khadim
2: wa du nuyu wa débuteur yi lamb fall du nuyu ñep dal
0: mais débuteur xana fa ngay xewlo
2: non ñun fa ñu dara fa buñu paré waaw dinañ fa réré ben jour buñu paré alum dinañ ñu lakal ginaar wala misi ñu dem réré fa
0: ndaysan
2: ay ci wajal lolu
0: ndaysan xam nga ñun lamb dañu bëgg ndawal ak
2: yoy non gëwal ay gëwal lañ dudu
0: wa ndaysan ay ci déggal lolu mais law ay ci ma ngi lay nuyu yow kaddu guma jigi
1: ba dudu di la santat bu baaxa baax di sant Serigne Mbacké mi nga xam ñoo bokkon plateau bi di wax ni heure buñ fi togué dañuy waxtané lamb rek
0: lamb rek
1: ñu déglu nak xam yaakaar ni dañ la xawa blessé ma ngi jéggulu bu baaxa baax parce que wax mu neex nepp mu nu nek ndax ñi day nangu ñi dañuy nangu ñi baña nangu wa yalla daf ñuy dimbal li ñuy wax rek ci xam xam la te lepp luñ fi wax nañ ko jël wasare ko mbeur yi mbeur yu ñi ne ci Senegal
2: xam
1: ni fi li ñu fi wax lepp seen njëriñ la ñoo
0: lool dafa leer
1: wa di bégé sama yaay bu baax diko ñaanal bu baax baax yalla na yalla guddal fanam sama grande sœur Oulay dafa am dom depuis Italy momi diko ñaanal yalla ko yalla defal jamm dom dom gi dañu nduro mam mom sax law junior lañ koy woowe
0: wa
1: may ñu jëkëram bu baax baax ni sama jabar bu baax baax aw buso diko di wax ni gaay dañ fay dem di réré aw buso di 31 angle 20
0: ndaysan
1: wa xalé bu sof loxo ma sha Allah ni sama dom di nuyu wa 27 ak wa 29 angle bu fay ma ngi nuyu ñom ñep di nuyu di jël nuyu di ko tek ci loxo président Paco Diakhaté Thiam di ko bëggé bu baax di nuyu Seigne Sallou Medina TV fi mo joggé di nuyu ñep nak señ sall
0: ya ngi jajeufal ñep
1: wa ñaa jajeufal ñep te lo ci xamul tay Moussa bu dag Medina momu indi tay
0: mo lo indi
1: mom la wo mu déplacer wu ñew jël mu indi mo Moussa lay
0: mais jajeufal bu baaxa
2: mais kaddu
0: Aïcha Moussa mang koy bëgg bu baax diko jajeufal di bëggé président Paco Jackson Thiam diko jajeufal bu baax ndax mamit mi ngi ni bayyi xel ndax ñun lamb rek mo ñor di jajeufal ñep di bëggé képp ko xamni amateuru lamb nga fi ci kër gi la maison muy la radio majeur ñëk juddu ñëk baax niwul kenn borol di leen jox di dajé inshallah ci carton yalla demé à partir de 10h20 c'est émission teranga Sénégal ak mbay ma jaga moy sa jor borom all bi ci gawar ma beggal len ba mu neex way legui ni ak wa journal parler ci journal bi nga xamanteni inshallah 21h30 lay tambali.